میں نے اس دن پہلی بار اپنے بھیتر اتر کر دیکھا، وہاں میں تھی اور وہ تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر کہا تھا، تم سچ میں بہت خوبصورت ہو۔ اس نے کہا تھا، تمہارا چہرہ چاند جیسا نہیں ہے، پر تم ایک